Don't stop, det var Huey Lewis, and the news are stuck with you. Skal vi fat i en mand, der har haft en imponerende lang karriere. Han startede som pigtårsrocker, og siden har både country, rock og pop indover. Her er nemlig Henning Stark, der giver os Whatever Gets You Through the Night, søndag morgen på Radio Alpha.

Det her er godt nok en god gammel klassiker fra Alpha Villa Forever Young. Det var også Henning Stærk, der gav os Whatever Gets You Through the Night. Inden nyhederne er her klokken 8, så skal vi nyde Marvin Gaye med Sexual Healing, men allerførst skal vi have lidt rock og roll. Vi skal nyde Chesney Hawks og The One and Only. Godmorgen.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom.
1: Den er taget fra en mest solgt album med Thriller-albummet. Det var Michael Jackson her på Radio Alpha Thriller. Altså velkommen her til Eftermiddagsradioen den her søndag. Jeg er Søren Dahl og har frem til 18. Tak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show, der er sendt siden om 10. Og her er det Shia og The Shub Shub Song på Radio Alpha.

Mark Rolfeld og Maggie Riley på Radio Alpha og Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 15 og 16. Jeg er Søren Dahl, her frem til kl. 18. Og her er det Meatloaf, I will do anything for love, but I won't do that på Radio Alpha.

0: Topfar med Pet Shop Boys in re-entry ind på listen igen for Opportunities. Vi skal høre plads nummer 30, som står stille. Rod Stewart, Love Touch. Men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31. 40, Chris Norman, Midnight Lady. I Can't Wait, New Shoes var 39. 38, Kim Wilde, Schoolgirl. Breaking Away, Jackie Graham, 37 og nyhed. Re-entry, 36, Miami Sound Machine, Falling in Love. I Wanna Wake Up With You. Boris Gardner var 35. 34, 8000 C. Hvad siger du? Every beat of my heart, Rod Stewart, 33 og 32, Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off, som var en nyhed. Og 31, det var en re-entry ind på listen igen for Pet Shop Boys. Og nummer 30, det er Rod Stewart's